хрестичу. Стижичемо сунце блаком према югу, оставити дане и године посне, као давно некад, брзим преко бор.

Da, Index jutro će promijeniti sve, a vidim da se rezultat u utakmici koja još traje, a to je Turska-Paragvaj, i dalje je 0-1, jel? Za Paragvaj, Turci imaju 44-5 šuteva na ovom prvenstvu, znači ova i prošla utakmica, a niti jedan gol. Znači, ne je efikasno baš kako bi su oni očekivali i trese im se katriga, šta bi se reklo. A interesantno da je prvi put primijenjeno takozvani Viniciusov zakon, znači igrač Paragvaja Miguel Almiron prekrio je usta i rekao nešto Mertu Mulduru i odmah je dobio crveni karton. Ako znamo da čovjek ono stojao, čekaš ti, ćemo ići na burek poslije utakmice, ili nešto tako, ali ne, žao mi je, nema više, nakon utakmice Real Benfica, kad je Vinicius tužibabio protivničkog igrača da ga vrijeđa ispod majice, ono mali nauka majicu, pa puva u nju i onda ga je vrijeđa na, većinom na rasnoj osnovi, FIFA je prihvatila to i uvela novo pravilo, znači nema više staviti ruku na usta, pa stipe, hoćemo napašta šutu, jel? A mi idemo da imamo šta smo pripremili, jel to? Ma ja mislim da je, da je sad bi trebao svirati Charles Aznavour et l'amour et la guerre. Es, sad da li je mene Aline dobro poučila, ne znam, ali prosudite sami.

nisko, moral također vlak priko Hendrixov prođe. Stoj na kantunu, dopamin treba, glava balunu, krane Nobela. Roze, cvike, nove slike, evo me s novom dijagnozom. Od sada vidim samo rozu i neće se desit ništa grozno. Lako je reć, lako je čut, nije me teško nagovorit na put. Sve je Delajla, nema dilema, novac nije problem, novaca nema. Lakše je ustat, jesti, slušat, prednost puštat, kuvat ručak. Sve to lito napuštam grad, bar jedna kratko, život je ponovo lak.

zapaćenog tla, daleko iznad poimanja dobra i zla. Visoko gore ka suncu u nebesa, di se gužvaju poruke SMS-a. Iz ovog vremena izlazim van.

0: I evo još jedan poziv imamo pred sami kraj emisije. Dobar dan.
1: Dobar dan, možda jedan oglas?
0: Naravno, uvijek, zato smo to, recite.
1: Kupio bi neki stariji mali gradski auto do eto 15-16 godina starosti. Ne da bude stariji.
0: Znači do 15, ajmo reći.
1: Tako, do 15.
0: Dobro.
1: Normalno da je u urednom stanju registriran i tako da je za upotrebu.
0: Uredno stanje, znači i registracija,
1: tako,
0: dobro.
1: Tako. Oni koji ima slobodno, nek se javi 091 93 59 609.
0: Može, evo zapisali smo.
1: Želim vam svako dobro, poštovanje.
0: Hvala vama također i evo mi ćemo ponoviti još jednom. Znači gospodin traži mali gradski auto do otprilike 15 godina starosti, u urednom stanju i registriran, a sve što možete mu ponuditi u tim gabaritima 091 935 9609.

0: La fantasia.
1: Oglasi. Plodine su u Kninu. Danas smo otvorili novi supermarket u sklopu Stop Shopa. Čekaju te odlične akcije, a samo danas dobivaš i 10% popusta na sljedeću kupovinu uz Plodine kart. Vidimo se u Plodinama Knin.
2: Hrvatski radio Knin. Marketing.

0: Gledam se na internetu, naišao na, na bilješku, na informaciju da, da postoji članak The Dying Language of the Island Velja, kojeg je napisao engleski konzul u Trstu u 70. godinama 19. stoljeća, Richard Burton, Sir Burton, iza kojeg niko nije znao da postoji. Ostavio je u rukopisu, nikad objavljen. 81. godine je pa bio original prodan u, u Sjevernu Ameriku. Christie's mislim da je prodao i mislim da njima samo onda se obratio molbom da li mi mogu dati informaciju koje, pa su rekli da ne mogu, da to je protiv zakona, i onda mogu oni poslati molbu i onda je na vlasni, na onom koji je sad ima taj rukopis, da on odluči ako želi da, da se mi javi ili ne. Do danas se mi niko nije javio. Zamolio sam, čak na, pisao sam Rothschild, stvarno svim tim milionarima, milijarderima po cijelom svijetu sam gušio pola godine. Od Rothschilda sam čak dobio odgovor, neka prestanem gušiti, da mi je već odgovorio. Sam rekao, niste odgovorili, ja se ispričavam, ali meni je vrlo važno, stvarno sam dobio, paš, prestani gušiti.
1: Soy José Daniel Espejo, muchas gracias por invitarme.
2: Daniel,
1: a este
2: José
1: programa
2: Espejo se
1: que estáis organizando sobre la figura de, de Antonio Udina, de Tone Udaina. Creo que es una figura muy importante en nuestra cultura.
2: Mislim da je to vrlo važna figura
1: postmodernističkoj
2: kulturi.
1: En nuestro contexto cultural, en nuestro zeitgeist, es
2: osjećamo u svom kulturnom kontekstu,
1: zeitgeistu, que puede desaparecer.
2: Kako u sebi nosimo mrtav jezik koji bi mogao potpuno nestati.
1: Solipsismo i de incomunicación.
2: Živimo u dobu solipsizma i manjka komunikacije.
1: Nos apela,
2: zato nam je ta legenda o Tonu Burburu jako privlačna. U vezi s tim, prije nekoliko godina napisao sam pjesmu
1: za jednu publikaciju ograničene
2: naklade.
1: A las manos de una periodista de la radio croata que me haya invitado a participar en esto, ¿no? Por eso os envío un saludo y os agradezco una vez más. Voy a dejar paso, voy a leer el poema y espero que os guste.
2: Y šalje nam pjesmu Tone Udaina. I nada se da će nam se svidjeti.
3: Istina je da ja govorim 5 stranih jezika i sasvim slučajno pretražujući po internetu od nekakve radoznalosti ispalo je da u Španjolskoj i na španjolskom govornom području i na portugalskom govornom području ta naša priča o Burburu i u izumiranju dalmatskog jezika je jako, jako poznata. U Španjolskoj je cijeli jedan niz autora i rock grupa i jedan bar koji se zvao Artefacto Burburu u Santiago de Compostela, 2-3 romana, nebrojeno pjesama, znači sve to spominje i dalmatski jezik i Burbura kao jedan simbol, jer u Španjolskoj je, tamo je 1972. godine jedan nadrealistički umjetnik Raimundo Patiño, on je stvorio jedan opus od 12 slika metar sa metar ulja na platnu, Čovjek koji je govorio veljački, tako se zove taj opus, a to je bilo još u vrijeme fašističkog režima, jer diktatura je tamo pala 1975. godine i do tada su svi ti manjinski jezici za vrijeme fašizma u Španjolskoj bili zabranjeni. Znači ništa se nije smjelo objaviti, niti reklama, niti osmrtnica, potpuna jedna zabrana tih jezika. I onda je taj Raimundo Patiño na neki način reagirao na tu situaciju, jeli, na njegov materinji gališki jezik, nacrtao je te slike, svi progone toga čovjeka koji govori veljački, svi ga progone, svi ga žele uništiti, a on je onda u te slike dodao i neke rečenice na gališkom jeziku, jel, tako je na neki način taj svoj materinji jezik dao mu je priliku da se pojavi eto, u javnosti na, na umjetničkim slikama. I povezao sam se onda sa španjolskim autorima koji su preuzeli tu temu i dan danas ja vam mogu možda pročitati nego na primjer jednu kraću pjesmu José Daniel Espejo u knjizi poezije Habla con Medusas, znači govori sa meduzama, napisao jednu pjesmu koja se zove Tuone Udajna i kaže ovako: uvijek kad patim od nesanice mislim na Tuone Udajna, mislim na moj poseban potočić riječi i mislim kuda idu i mislim na Tuonu koji je umro od jedne mine. Svi nosimo u sebi jedan mrtav jezik koji se izlijeva u izolaciju, u isparavanje, u unutrašnjim dolinama provincije usvitanje. Tada kažemo volim te s prašnjavim riječima, šaljemo obavijest o majčinoj smrti, kao Tuone Burbur koji je umro od jedne mine. Neka ti je lak jezik, mislit ćemo na tebe usvitanje i pokušat ćemo ponijeti našu skrivenu riječ u more snova, u čisti kontraband.
1: Siempre que sufro de insomnio, pienso en Tuone Udaina. Pienso en mi riachuelo particular de palabras y pienso en que a dónde van. Y pienso en Tuone, que murió en una mina. Todos llevamos adentro una lengua muerta que desemboca en la insolación, en la evaporación, en los valles interiores de la provincia de la madrugada. Luego decimos te amo, vocablos polvorientos. Comunicamos la muerte materna, como Tuone Burbur, que murió en una mina. Que el idioma te sea leve, pensaremos en ti en la madrugada e intentaremos llevar nuestra palabra escondida hasta los mares del sueño, a puro contrabando.